0: Madame Pinsoin. Ingen tvil om hvem det var, Edith Piaf, La Goulante du Pauvre Jean. Og som passer direkte oversatt, så vil jeg kalle den for Fattige Jeans klagesang, Han som kvinnen ikke elsker. Og i den klagesangen da, så kommer rådene på rekke og rad, blant annet hør godt etter unge mennesker, nyt 20-årene, man har dem bare en gang. Så sant, så sant. For der hørte du Wenche Myhre, Når du smiler, og den låta du skal få høre nå, den tror jeg vi kan alle sammen.
1: Og mannen han gikk seg ved av skog, og hei fara i ved av skog, datt så der ei kråk i lunden og gol, og hei fara, faltur iltur altura. Og mannen han tenkte med sjølve seg, og hei fara med sjølve seg, og truna den kråka vil drepa meg, og hei fara, faltur iltur altura. Og mannen han spente sin båge for kne, og hei fara sin båge for kne, så skaut han den kråka så hodat ned, og hei fara, faltur iltur altura. Så spende han føre de folane tolv, og hei fara de folane tolv, så kjøyde han

0: Reip og klørne dem brukte til møkka greip og heifara Faltur iltur altura Av August så laget han ståveglas og heifara Ståveglas og nakken den setten på kyrkja til stas og heifara Faltur iltur altura Av nebbe så gjorde han kyrkjebåt Heifara kyrkjebåt så folk kunne ro både til og fra Heifara faltur iltur altura Og hjertet det satt den på fiskekrok, og hei fara på fiskekrok, og ingen har sett slik en fisk han drog, og hei fara, faltur iltur altura. Og munnen den brukte den til malakon, hei fara til malakon, og øyra den brukte den til tutarhånd, og hei fara, faltur iltur altura. Og da det så ikke var mer å ta, hei fara var mer å ta, så dro denne karen til Amerika, og hei fara, faltur iltur altura. Og den som ikke kråka kan nytta så, heifara kan nytta så. Han ikke verd ei kråk å få, heifara, faltur iltur altura.
1: Du hører Nonstop i NRK P1+.

Strømstad og Sverre Strøm om den her solstrålen. Kompani Byre ga I 2022 ut en plate som heter «Ei rar tid». Og det var jo ei rar tid på denne tida. Blant annet så måtte vi holde en meters avstand, så da komponerte Geir Byre meteren.

Når det heter X, betyr det en igjen da, på lista til en Roger, og som Roger skriver da, til slutt, en høydare da.

Et danskemn stemmer her. Kim og hallo, dine øyne sier ja. Mens det her, det en flott norsk stemme. Jan Sundberg, han var da vokalist i Sakarina.